0: ҳамсӯҳбати дигарамон Озарахш Шоир дар тақвияти ин гуфтаҳо андешаҳои худро чунин баён намуд.
1: Ман гумон мекунам ки номи Ҷурабек барои аҳли ҳунари мо хеле номи ба хати зар навишта аст. Ҷурабек Мурод, Ҷурабек Набӣ ва баъди он омадан Ҷурабек Назрӣ шудан осон набуд. Не барои он як садои хос бояд бошад, як сабки хос бояд бошад, як ҳунари бошад ки бидонанд, фарқ кунанд ки аз Ҷурабек Мурод бояд бо чӣ андоза фарқият дошта бошад. Бартарии Ҷурабек Назрӣ аз ҳамаи ҳамнаслҳои худашон ин буд ки хеле аҳли маънӣ буданд ва суханшинос буданд, гавҳаршинос буданд ва аҳли илм ки буданд, мисли ҳамон мактабе ки Аҳмад Зоҳир нақл мекунад, саҳар медаромад ба китобхона ва аз китобхона бо як тарона берун меомад, мисли ҳамон зиндагӣ карданд. Масалан, ҳамеша аз паси маънӣ рафтанд ва ҳарчи ки хонданд, барои мардум хонданд, ин аз рӯи муҳаббат ба адабиёт буд, ба фарҳанг буд ва аз рӯи ин буд ки бояд ҳунар, бояд шеъри тоҷикӣ дар ҳамин мақом бирасад ба хонандаҳои азизи худаш. Яъне дар соҳаи ҳунармандӣ Ҷурабек Назриев як мақоми умуми тоҷикӣ дошта. Ба ин маънӣ ки дар ҳама гӯшу канори Тоҷикистон гӯш мекарданд, чӣ хеле ки берун аз Тоҷикистон.

0: ҳамсӯҳбати дигарамон Озарахш Шоир дар тақвияти ин гуфтаҳо андешаҳои худро чунин баён намуд.
1: Ман гумон мекунам ки номи Ҷурабек барои аҳли ҳунари мо хеле номи ба хати зар навишта аст. Ҷурабек Мурод, Ҷурабек Набӣ ва баъди он омадан Ҷурабек Назрӣ шудан осон набуд. Не барои он як садои хос бояд бошад, як сабки хос бояд бошад, як ҳунари бошад ки бидонанд, фарқ кунанд ки аз Ҷурабек Мурод бояд бо чӣ андоза фарқият дошта бошад. Бартарии Ҷурабек Назрӣ аз ҳамаи